आके जी योजन बिहार प्रोग्राम के हर कलाएं खुश आमदी टेलीफोन लाइन बिल्कुल खुलाओ दे 0330 0344 717 अंदा वक्त में जो कलर किसी चीज में सर सोख था कि मुझे नहीं कॉल करा इससे वेल वुड अस्सलाम वालेकुम بالکل ٹھیک ٹھاک تر تا وجہ گیا نوی تزار تو کا ورک چیری وی اول پدار ہو جائے گا مثال تب یہ پروگرام نور کال نہ ملے خام خدا ہمارا مسکال خود سڑی روح ہو سی کا نا جی پسار ویسٹون وش والے ورک شو گانا بس صحیح دیجیے گڑے بڑے نہیں خیر دے اللہ دا خیر کی زندگی دو قسمہ قسمہ وا حالات عرصے کا نام ماشاء اللہ ماشاء اللہ جوڑا جوڑا موبائل ہی نہ پمسا کال خیر دے گا نا نئی نوی لگے بس خدا دا بچے پمزا کا لگے دا خدا بے سنا ہوا نا دا دیش ایسا گوتا ہوا خا ما خا اور نور چاہتا سلام نہ کلام نہ کہ نورا دی چاہتا سلام جی جی یار وہ آیا الحمد للہ وعلیکم السلام بالکل صحیح بس سلومینا دے موی چھ ڈیرے اوری سے کیڑی دا ملگری ملگری تو دے سلومینا نوی گڑی موی چھ نم سلومینا ورتا او کے جی جی خبر بالکل ڈیرا مرنا دیکھ کے سولہ بدھ بڑے جہان من کہ جی بہادر خان ہن ذات پھیلو آج مشترا خبر ہے اتر وشو یو جہان من بلکہ الر ہم مخلی چی مشترا دا وقت سوکتا ہے کہ مجھے نہیں کال کرے السلام علیکم پخیرینا پخیرینا استڑا ما سے ہر کلائے خیر خیر یا تے خی سور ملکون یو تخ پل غن شئی سرم الحمد للہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک یا نبی تزار ابرے نا ہمانے بیا جو دیر سہا چلے خبر جی جی بس دیرو سی گلا میں دے نوٹ کر لا دے تو سے لکا چی دے تو سے خائی سور بازور رو آسواری کا ہی بازور ہی کیسا رانگے اچھا اچھا اچھا میں لاؤ سی بس ان شاء اللہ دیر وہ رسی جا گلا وہ دے اور کسی سا دو بس ان شاء اللہ دس سی اور جو شے کسا ملا اسے ہواس گول ہاں حکیم ہواس گول ہو حکیم صحیح دو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بتا رسی شاہ نور کو خیر دے گا نا پروگرام بھی رو سر اور مزید صحیح دو اوکے جی خوشور بڑے جناب خیسور علی خیلے نے کال کرا
ધોન તક એવી છે તેલ ન બનાવે છે, ક્રીમ ન બનાવે છે, મિલાવું છે મળે એ ખાઈસુર તો ઓરસ છે ખાઈસુર એ કતરા પતેર છે મારા તો દેતા ખપાય દાખો ડેરે વાળી ખબર દી ડેરે વાળી ખબર દી શાહજી હુઝીફા કંપની શિફા તેલ ખો તુસે ઇસ્તેમાલ કરી કે નમો વી ઇસ્તેમાલ કરી ઇસ્તેમાલ સ્કિન પોલિશ દ હુઝીફા કંપની હો તુસે ઇસ્તેમાલ વી કે નમો વી ઇસ્તેમાલ ઇસ્તેમાલ ચિપશે લોસ મખીના દામો બિલકુલ 50-45 મિનિટ બાદ બિલકુલ તક સ્પિન છે બ્યા ગરજઈ મઝે કો હુઝીફા કંપની શિફા બહેતરીન પ્રોડક્ટ બહેતરીન ખુલા બહેતરીન ઇલાજ દેતુ સે પકલી દેતુ સે બબજુર છે તુસે તાનશ દેદા નો જરૂરી ટ્રાય કે જરૂરી ઇસ્તેમાલ હાજી બલકા અલ્લર દા વખત મે જો ખલી છે મિસ્ટર સોપતા કે મજને કોલ કરાય છે વેલો ઉડી અસલામ અલેકુમ રેડિયો બંધ કા હેલો ઓહો ઓસે રેડિયો ખલોસા દો ઓ દાઈ ચકલા રેડિયો બંધ કી બી ખબર વેર સરા કવી જી

0: Τώρα είμαστε με τη τάρτα που γεννιέζει από τα σαπάρ σε τέτοια έχω αστήτη.
1: Για να τι σε τάρκα να από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ έχω αστήτη.
2: Έσμα βάσινγκ πόρτερ.
0: Μάρα είμαι ζή μόχο κόρτα national ο μάρτι national. Καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βαρύβι. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλεύε χάρβαχτε μουτάχαν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοράλ σε ρικρέτη. Ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτη.
0: اچھا مس جی بہ کورتا زہر سر ابرو خدار تو یہ یا کہ پشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چھ کپڑے سا پہ یوک شلے کو زور نہ زور داغ پر گارنٹی سر ختم کبھی زاخر شجود کی او دنور صرف پہ نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پہ پوات لوسینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چھ دم رکھ شلے ریزلٹ یہ دائے دار تو یہ دو موتا چرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دپ بنے বলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইর সাহেব স্যার ওদের তে মেলা বেশি।